0: Kazetu kamba daima tingari tikilongoza kulana mstudio za Pemba mbanda 245 zonda media frequency 1224 za kilowati tamo FM 89.0 za megahertz upata novyo kutsiza mungira internet mu RM Play. Sikizaji rafiki yetu tingari kamba asante asante sana kwa kuwa pamoja nofu na kamba daima sasa kuwa konta vingi tingari navyo vya kupaka nira kufundana na kwambira na katra ya nafasi ya lugha ya kumanda. 9 horas da minuto, que ainda 9 horas e 9 minutos, engano o Zé Ternal, no Estúdio Zeto.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: 11 ore na 29, 11 horas e 29 minutos. Então, aqui é para confirmar até na Bari e a Instituto de Língua. Instituto de Língua para a cidade de Iapemba, e a Coreza Juano Pia, Camba Banza Futo em Pango, rua matrícula, o Pateco Funda, Cossoira Luga, e a Inglês Francês na Kimakua. Mas somos e a Mies imitato ia piria mwakel fumbiri na shirini na sita. Na wakwanza kufyomesa mwazo wa tarehe 15 mwezi wa sita uya na mwaka. Instituto de Lingua itumika mduwane ya shkola sekundaria ya Pemba mbairo ya Ngonani. Tisa pa kufyoma habari hilawa ku Instituto de Lingua pastade ya Pemba. 11 horas da minuto da Latine, 11 horas e 30 minutos mo Inter e a Moçambique. Se quiser ir a Fiqueto, tem garito que dizer de Colombeira, Suco e a Jumane, Nguema.
1: E como chocabu delegado? Uwekiwa kamba kwa mwimbaji wa Cabo Delgado, ukaa ku sekretaria ya Radio Mosambiki Pemba. Ema, kila radio comunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Cabo Delgado, ukaliandikisi mpango wa pili wa Ikoma cho Cabo Delgado. Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.

0: Yaka, Ndinya, you can turn over the tulip and you
1: want. Hey, oye kalamu hawa na itoko lava.
0: Ayo, tuwa wano ni awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwana yo hinkala kala awere iwaka. Nuni nuwa, kwa wako vea, nitotote kwa shotuku wa muru, wafilikana manihu, na amala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombeli ya wala nye kumutike lawa hawa na itoko wahu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hona lele siri ya shino itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shia niyo.
0: Fando, mwana ya swampi herawe mieri mtana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Ah, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, onimva hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Maho ndelo mpeko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake, no kala ne matane hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa na ekumi, mtoko manda na itoko ya uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyo, oni ruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni manyo.
3: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Selecione a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.

0: mokolaka edum
1: la paix
0: pepe
2: ah
0: mais o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le we la kin ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hiku o ti timi hea kin ro wi thana ka yo la ka yo ti timi hea ni ra
2: na tali o tapela wa ya ka Maria, ma pelote ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, franku, ni noche nir la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma nakala ke hope kiti. Franku, nakala ke maake muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owere vanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mwira ni Hamela.
2: Mokala oe haka e kanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihe ya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panya hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosua la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayuhopa, erepoli vakani wawi kicheliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate eni kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hikutirihiku. Mokalo baka ya peleluela ni maki o wape iwa nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi Yehopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanya sina nikale. Yehopa ya wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima osiva vanjene, okala vanjene ni mpento wa wata
4: Maisapo, Maisvida
5: Mpento wa mu
4: Maisvida, Maisapo, Maisvida
6: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Selecione a opção número 1, transferir para 86187, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.

0: Dihapari inutongka wira ya distritu yo munapo unampula, inerunya uvara miteko mawani, tuwala kihachira ana mawani, wira akale utai ni maulumo owototia.
1: Wamahiku avinre, e distritu ya umunapu, wakona nea soki mwaso wotiwa, wamapatuelua ya oretra wakolera. Variaru wa manyaku nyaku yale, mpaka ukushireria unterifuwa, uhivaru wa muteko wopieraka mieri midi, wa ispitali pilisa upuroyole. Musatoro o distritu yo munapu Emmanuel Impisa, usweli hawira, mwahawa muteko wona nenge, woto kikiwa makuru ya vira vira mawani, evariguaka atu ya kumihira so woti wa seya, no onroela mukale loo kala o malelea, kiwona nenge to soki mwasihindrela munatu wa kolera.
2: Na questão, por exemplo, ligada à cólera, alguns líderes foram acusados de estar a propalar cólera, alguns agentes polivalentes de saúde também foram acusados de estar a propalar cólera.
1: Munatu wa kolera, sintoko etonyero, ama kolela amawani, bamusani ape, anamuteko anikalihiria samiteko sa ikumi ohianasa, yae himanyua okala yao wipi ya tatela oretro ola amawani, masihi hiyo wakala guvernu au puro ola, wawa kuvea ni chimakela wasweli haatu, wira eitarihele keso wotiwa. Ana mute kwa huu ekumi, anivara mute kwa umawani okati olava, ni etuyelela yo wotiwa, emuku magamutu mmosa, ni mugu elu wota panyamete loratawe elapo. Hata wampanta mukina, umuira simvavaru, wia mirero losanya, hata mshiripi tali. Masi mapolisa aniwehelesa maleleo, okati ola aniroa ya vahaka ihukumu otene yale anipanyi wa yotaka, wopeda otafanya mukalelo watu.
2: Nossas forças de defesa e segurança estão a fazer o seu trabalho e estão a responsabilizar as pessoas de forma individualizada. São pessoas conhecidas e a polícia está no terreno.
1: Musatoro o distrito yo munapo, Emmanuel Impisa, o himatowira, woluwana ni ekinaku yo gotiwa, in himawi, mutu wa variwa ni kata, honori meiliwa, mpaka vaa distritu yo munapo, wakala mmale leo, nanlelo mulatula, kuona nenge.
0: Atrokadi, nikuru lumewe tiha mikukuta, chowapa kira ato ukab delgado, nina winye miha, ni mwaha wawel hachia ihisapu chomikukuta, chowapa kira ato ihisapunya, chepachenro ulivi hachia, ukumanene isumana ivinre isdadi yopempa. Uweli hachia ihisapu chushapa, unkumelela mwaha uoteririhia, uwela makura oparela laponwi huu. Oluma chaka warade Msambiki inchana, ni hukuno kilianteko, Presidente Onukuru, ni mwete hamekukuta chuwapa kira ato ukab delgado, Kasimu Ibrahimu Salimu Enre, ihisapu, chingweli hachia, wohi kuhereria ni walani wohi chweli hia atrokadi, ituila ankota chiraya.
3: Reputiamos mesmo. Porque nós
0: ina kota chira kweli konta hi kani hi mweni hi mecha ihisapu nanso mtekwe hu ni mvara na holeli anuwewe ha mteko chene chenya nanso na ni hukuna kahi pira ni ale makura oparela aweliaya ihima chira wira havu mtu achuela wira ilelova makura oparela anawela ni melo ni hana ni panka ka mikikiri ni hii atrokade kani njue leto na nsuhavo unto achue la ula mahola.
3: Subemos isso, mas existe alguém que fez isso.
0: Presidente Nikuru nimoweti hamikukuta chuwapa kira ato ukab delgado otonga wira aholili o konseri municipal de stade yopempa ya tukuma nepasi nimoweti ha ishapa kahi na atrokade.
3: Não está a conversar com as pessoas certas. E eu não sei o que está a acontecer.
0: Hayulumani ato andera ulumania. Nimi akinchuela ito inerania. Konta okuma nene nitenka jaya ni kuru na. Nivra nteko unkai ni konseri wizikutivu ni konseri municipali. Vano wakalaka mwaha uparapara nteko nivra nkai ni konseri municipali. Vano konaka ula mahola kinona chetu nyo uvrikani acha.
3: Então estamos a ver não. Alguma coisa está sendo mudada.
0: Kasimo Ibrahimu Salimu uholili atrokade. Enre nena cho ni kuru ne ni mvara miteko cho wantikacha ato are maso sasao wachira ukaviheria ni nchuruku kampachi himachaliaya i guvernu yo lapone huu. Ukuma nene ni huku nuchuma ni vinre istadi yo pempa ishapa chilivya ihisapu chikina. e shapacha livia ka ikonto 15 umetikali ililovachi livia ikonto 20 e shapacha livia ka ikonto 20 ililovachi livia ikonto 30 asana okalaka ilufu eminya tanu nuwa sabini ohipo hiha miaka mitano chia relo anahala upopia intuvi inana na ureta osunta kacha unkupiti umpachira melo huniasa Maria Fazenda
4: mweko ha yopa cherela mutano va ni emadihe mahikuma sheshe vavo niraya ovarihiwe mteko owomu i district yolishinga oshimbu nila omandimba okwamba omikanyela ni olagu eri mapuro yawo ampaka mwinlano ni elapo yo Malawi wewo woneliluaya omukalo wopacherabo mwana yaka itanunua pili vano osanka mwaha wawi tinipuro neno mwikwaha sinavira ya pajua ya muereta ya podium ehali elaliwe mnihikuna na nafeli navira ni muholi owerasa miteko sawiwa nani ya ispiritali ni anama wane va musonkano ya raya adipa awashasha ihali ni mumbu elwaya eri yawi masu epihiwe varivote Modesta Francisco mosa a miteko owerasa okumi watu wa edistritu yolishinga ohima ariki uira mamukwahene yola anikalela toni mpanta aholeli aikanosa mawani wola lea masu wa atwaya wi esuwele nosa murerelo wa ohomihiwa evasina ya wanano ni erata ya polio mpanta wa ashina mwane
5: ivasina sootene governo awihalawe Ebra onaki hera ireta okumatsa sa malaria apolio yawo nokano hepatitis B akamasi mpaka diarrhea isokale basina sene torwa hera shina mane ireta sothene seyo ili basina ya kayo ras not mihiwa o hala wara mutu wara hospitale we ono la mulua msuru ko hoye sothene paisen kala samahala porque governo are preocupado ne populasao wera atutene ana mano sene kale ko uno wasana
4: ni wale masu a Modesta Francisco mosa amite ko hera sa okumi otshitu yo lishinga andeli hera ka sa opakeri hiwa sa miteko sa ohomi hiwa eva sinaya wanano ereta ya polio unihikuna na namararo vavo eraya ekwaha yopakera mutanova okumelela oniasa Maria Fazenda
0: Membru o komite politika ni uholeli mpinko wa frilimu unoweha weha i provincia yonampula Filipi Paundi enre i partido awe inowava hira nchukulelo ato othene apankale achali omprapara ni omalihira unakala velia melu naikale
6: na mato njiria komisan politika ni oremahole la anikuru nivaramte ko provincia wa mpula Filipi Paundi o himewere partido awe yovaramte ko omananiha wa maliha amusi yale akumeliwe variariwe hasara ya mkukuta yonaniye o distritu wana kharavella Filipi Paundi o hiyema suyala e segunda ferra wa mala mushkura amteko e provincia wa mpula na mato njihireo la akomisan politika ni onihondela nekuru ni kari herameteko se provincia wa mpula onasuguli hawira e partitu frilemu yo mananiha okala hotena amusi Mandani haka wava hamkalhiri ware lokatiyo le wunla no mala ukweliwa na musiaya wa maha we hasarayele sabato.
7: Tivemos esse infortunio aqui, perdemos muitos compatriotas. Queremos aproveitar esta oportunidade para mais uma vez endereçarmos os nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares que perderam seus entes e aqueles que estão ainda acamados, desejamos o rápidas melhores.
6: Na matoni hiria komisan politika ni onihodera ni corona partitu frelimu ni kali hire provincia wampula Filipi Paundi o la vulaka upeteko ovariwe ni partitu yela womandani hawa maliha ana musini akumeli wevariwe hasara ekushirini oko watu kamusakamusa o distritu wana kala velya
0: asante mwa para melu na ikale atu apanyale nchuruku wo fideli e distritu yodere uzambezia anera varlaka nteko uchiriha imatachaya Diolinda Moreira.
8: Anami wahu mwani. Ala nloko wa muhamu ha yale akenle ikorowa sa winu hano epoma yodere wa Zambezia apachera olapela akina aku andapela miteko samachani na upua. Amoha moha ya wonche kundahu na odere. Aiwa okopla moha akinaku andre hiria makaleno. Miteko so hiana hiana. Ipuaka inama. Akinaku ipuaka ihopa. Akinaku iku. Akinaku akana andre hiria makaleno awika jihano. Narmano makalelo olapa ni mahe yale anjuchiwa ni mitipo indapa ni nthuwa. Hiano, no chakula ni Bonifacio Jose Walusa poma yodere.
9: Miano, sin kuhakela ikoro enhe sinichano fundu rural. Tawun kakenla kikoro.